0: 3FM, your urban lifestyle radio.
1: Na na na na na, yo se ta na na na na, anya be taxi de.